0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik-tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje.